0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Bank, bank.
3: Du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: AJ
6: Produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Det en ting du har lyst til å unngå når du bader, spesielt i saltvann. Klarer du å tenke deg til hva det kan være, Kjetil?
2: Det hai.
1: Ja, det hai, men det også noe som flyter litt oftere forbi norske kysten.
2: Brennmaneter.
1: Brennmaneter, og jeg har vært utsatt for en badulykke.
2: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanet i hele sommer.
1: Ikke sant? Skjæl. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det er jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for, det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norges ferie. Så var jeg og badet ved Hvaler langs med kysten, og det er liksom, det er sånn nydelige Svalberg, og alle sier sånn, de har vært der i en uke, jeg kommer ned en dag, og de er sånn, vi har ikke sett en eneste brennmann, dette er ikke en eneste, her kan vi bare kose oss. Og jeg tenker sånn, yes, det er 30 grader, det er sol, det er kjempevarmt i vannet, jeg hopper ut i, koser meg, og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra. Våkner dagen etterpå, skal ta en morgenbad, sjekker etter brennmannet, nei da, det er jo ingenting der ute. Hopper ut i, tisser litt i vannet, tenker sånn,
2: jeg må, for bare, å male et idylliske bilde komplett.
1: Fordi det er det man gjør når man morgenbader. Har på meg badedrakt, tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten. Drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten, slipper den igjen og tenker, ah! Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke er brennmaneter et eneste sted. Jeg har fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
2: Hvor, her har jeg mange spørsmål.
1: Det var også, den ene maneten.
2: Har jeg sympati, men dette er også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange, hva driver du med under vann?
1: Nei,
2: hvordan
1: fanget du den maneten? Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg det opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt, altså det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne, på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig, det er jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det er ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på, at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa er litt ubehagelig, eller? Orker jeg ha på undertøy i dag, egentlig? Det bare... Jeg bare ikke anbefaler det til noen, og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmaneter, fordi de er alltid der, og de kommer når du minst vil ha dem på plass.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Det en fyr som har laget et sånt personlig bilskilt hvor det står kjekkass.
3: Folkass. Det så harre.
2: Ikke det morsomt?
3: At han har kjekkass bak på bilen sin?
2: At han har kjekkass på bilen som bilskilt, ja.
3: Ja, det kommer han på bilen. Hvis han kjører Tesla og det står kjekkass, tenker jeg.
2: Nei, han kjører en Volvo, og han sier at dette er gjort med glimt i øyet. Det kjempeharri. Jeg tenkte, hva det teiteste jeg kan ha på bilen min? Det må være kjekkass, ja, og derfor gikk jeg for kjekkass. Det som fint med historien at kjekkass førte til at han møtte kona si. Han var nemlig på campingtur.
3: Tuller du meg?
2: Bodde på campingplass, eller var det en sånn campingplass hvor man har faste vogner, og ja. Da var det møte i campingplassrådet, og første punktet på agendaen var, hvem har kjekkassbilen? Hvem kjekkassen? Og både han og potensielle kona satt da i dette styret, og hun hadde vært nysgjerrig på hvem kjekkassen? Ja. Så hun at kjekkassen var kjekk i tillegg.
3: Vet du hva?
2: Så det endte jo lykkelig.
3: Jeg må bare si at det ett sted jeg ser med at kjekkass slår gjennom som bilskilt, så det jo på campingplass. Det så riktig. Det så riktig sted at de skal finne hverandre. Hey guys, what's going on TV here? I'm
0: blinded by the light. Hele Norges country favoritter. Dette P3.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har blitt tatt for å jobbe med noe som jeg ikke jobber med, mens jeg er på jobb.
2: Ja, det synes jeg er rart, for du har også vært på jobb i sommer, jobbet for P4, vår søsterkanal, moderkanal, og da er du jo ute, jeg har også vært reporter, utgående reporter mye, med P4-mikrofon, og da er det jo ganske tydelig at du jobber i P4 når det står P4 på hele mikrofonen din.
1: Naturligvis. Jeg har jo altså reist land og strand rundt i 3 uker, dekt fra hele dette landet, og jeg var i Bergen. I Bergen så er det jo en ting du må gjøre, en ting jeg ikke hadde gjort siden jeg var et lite barn, og tenkte sånn, ok, det blir litt gøy da. Jeg skal gå på fra Fløibanen.
2: Å, kjøre Fløibanen, det er hyggelig.
1: Så da stiller jeg meg i kø, prater litt med Fløibanen, de sier, ja, ja, dere slipper inn, dette blir bra, kom meg inn i den der, og det er jo sånne store sånne vogner du stiller deg inn i som skal kjøre oppover, eller gondoler på skinner, vil jeg si. Og jeg stiller meg inn i denne gondolen på skinner, og der er det jo en haug med turister. Ikke sant? Det er jo folk fra hele verden som står der inne. Og jeg kommer inn med denne P4-mikrofonen og skal i gang med å gå på lufta.
2: Og disse turistene har jo ikke hørt på hverken P4 eller P5 eller P6 eller P7 eller P8 eller P9 eller P10 eller noen av de pene våre.
1: Så ringer kanalen meg opp, og jeg begynner å prate, sånn som man prater på radio, helt vanlig. Ja, ja, akkurat nå, og så står jeg i Fløibanen, jeg er på vei oppover, jeg kan se utover hele Bergen her, men hadde dere skulle sett denne utsikten.
2: De tror du er turistguide.
1: Det er akkurat det som skjer. Jeg har med en kamerafyr, og han står jo og filmer meg, og bak meg står det en fyr og sier sånn, please translate. Please translate. Please translate. Please translate. Og han slutter ikke. Altså, jeg hører han jo ikke, for jeg har jo på meg headset og mikrofonen på en måte, så jeg står bare og prater og ser utover det. Men når man ser på de videobildene, så ser du at det står en mann rett bak meg her sånn, please translate. Og hvor lenge tror du jeg holdt på? I sikkert 3-4 minutter, ikke sant? Så står han fyren der og er bare sånn, kan du være så snill og oversette? Jeg vil også vite alt du har å si her nå. Så det synes jeg er litt fint, altså.

0: høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Produsent Niklas von Sinlo, har du plystret på vei til jobb I dag også?
2: Nei, I dag så glemte jeg snusen min hjemme, så jeg var litt stresset på vei til jobb. For jeg måtte dra tilbake igjen og hente snusen, og da var jeg plutselig litt sent ute.
1: Ok.
3: Det en så slitsom følelse, eller?
2: Ja, det var veldig slitsom.
3: Å snu.
2: Ja. Oh. Men jeg var bare sånn, jeg stoppet opp et øyeblikk, og så var jeg sånn, nei, dagen ikke verdt å leve hvis jeg ikke har med den snusen på jobb. Altså. Jeg nødt til å dra tilbake.
1: Det ikke så mye du kan stole mer på enn at du dytter inn en snus før du skal finne ut hvem av oss som mest normale.
2: Det helt riktig.
1: Det jo det mest normale I dette studio, at du dytter inn en snus da.
2: Det helt riktig. Jeg har dyttet en snus under leppa og har med et spørsmål til dere. Da skal vi finne ut hvem av dere det som mest unormal I dag. Og jeg føler at det fortsatt sommer, så jeg vil stille litt sommerspørsmål her.
3: Ja, ja.
1: Det var deilig I går, sommerlig I går.
2: Ja, sommerlig I dag, vet du. Ok, Ellen, du skal få svare først I dag. Det innenfor at menn går I bar overkropp på gata?
3: Nei.
2: Nei, det var raskt, nei.
3: Så det det mest harre jeg ser. Så har menn kle på dere. Fy søren, jeg så lei av å se både ølmager og sixpacker, uansett hvor jeg går en rundt I byen når det varmt. Joggende menn med sånn dumt som belte, som pulsmåtler midt på magen, midt I byen. Mest harre jeg ser. Vet du hva, hvis jeg må ha på meg topp, må du det også. Vi jenter svetter også. Ta på deg, skjorta. Takk for meg.
1: Jeg elsker å gå I bar over kropp. Og hvis jeg kan gå I baris på gata, så jo det det fineste jeg kan tenke meg.
3: Og
1: hvis jeg skal en liten tur opp I butikken, og bor jeg rett ved siden av butikk, kan gå og ta heisen ned I baris med flipflopper inn på Rema 1000, kjøpe en kurv med jordbær, og gå tilbake og sette meg på terrassen og kose meg. Og jeg elsker det.
3: Vet du hva? Det søler meg klokk. Vet du hva, kjære deg som hører på nå, du må faktisk sende oss svar på dette her. Kodord morgen til nummeret 1904. Det lov å gå med baris rundt omkring I offentligheten, eller Snapchatten vår, der heter vi God Morgen Radio. Vet du hva, vi trenger hjelp. Jeg kan ikke tro at folk mener det samme som deg.
1: Jeg kjente litt på det første gangen at I Oslo så det ikke, nei, det helt, ja, det varmt nok. Åh, det føltes så deilig når jeg endelig slapp meg løs. Og kom ut som en av de som går I bar over kropp.
3: Nei, nei, nei. Men heldigvis så har jo du svar på noe tall her da, Niklas.
2: Vi tar noe tall her, og dere jo litt forskjellige. Ellen, du sier nei til at menn kan gå I bar over kropp på gata. Kjetil, du sier ja, da får vi høre robot-Odin sin dom.
4: Kjetil, du unormal.
3: Yes! Yes!
2: Ja, det det altså du, Ellen, som mest normal. De fleste av oss synes ikke det innenfor, men det ganske mange som synes det greit. 44% menn og 37% kvinner synes det helt tippt opp.
1: Jeg holder for meg.

ikke sommeren for ingenting, så klart en figur I Robin Hood mundur som ute på tokt med pil og bue. Helbillis klare med Rokato ei pil.

Jeg tenker meg en elektrisk gitar, en Fender Telecaster i svart og gull. Ja, det kunne jeg tenke meg, men trenger jeg egentlig det? Og hva det egentlig man trenger? Chris Jansen skal synge om dette i All I Need Is You.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha tone?
1: Mm. Som står da, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
3: Oi.
0: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.